0: ame chima ansana empenifo beti menye tumikrata siya babe biye saa pabo no anasa saa loji no wambes enyomani akadi ebi wa moto nton ewa mpate mwono titi loji ne pabo no se die evdi ajia tum ena wase timikoso nempenpensu ameno kase die ya timi di kredo ama eneni ya de tumi kansen ya de ashesu dia bose saa pabo no eni kwanse ni pata se ni biya kwanse wakwa kwa numi bibi oho eni kwanse ni pata se ni biya kwanse wakwa kwa di bibi edi evi saa pabo ya mabobos ya enwechi Food and Drug Authority HMA sanjwe mune enso ma nenei omu bechi akwa probo enwu se ampa papa kesie loja kesie ne ba hudua enei ye tonto saa anonwadie ni bi ohono yebe wuse ampa di omu tonto no de FDA tumikrata abo hon si ya jia tumisi yebe timia ton edia me timenfo nebe timia koswa nemo munuwa uni tumikrata se empo obetimi abie bibi saa na onso ade a ese na fata obetimi aton no se nya no bi na oton a Food and Drug Authority HMA se mepim odwesu a ene wankasa fo ho adwen ehun behia se obetimi atotutum a na obetimi atotutum ene tumekwan ya benam so man se obetimi akakrata se e bia ade wi amekwa kwotoi mehwe ho a tumekrata a eche se FDA agya tume wo ho anse obetimi abie saa de no omo so HMA saa nyina na ade obetimi akoso a na pempem so de Food and Drug Authority e koso ade kokobo ene woni e koso ade amadasa se bi ye di ankwe ka kraka o manka nkonkonga na muachima enye enyoma nyia na wose edi amane ko nipaduanum enye nyoma nyia na wose yenoma e wose ko nipaduanum esanse akadie ni bi omde ye no enye ma nipadua enye ko nipaduanum a sabi ade e beha dwen pa e woni paduanum enu achi Food and Drug Authority echim so a enye enhwemu ne de enye ne nomba wie omeko so a ye ne da se de be enye yenua ne ye di yensan yenom ne enyoma bi a ehia ma nipadua e wose ko nipaduanum nipadua betime nya ho de enwa no mo hwe ne mu se bibia no betimi aka ma ne mu na mkwachi kwa so ne akukuru bibi se de so na onyoma oton Food and Drug Authority o machan so de eni hu na ye wadwe se obeton gokwanba no so a eni empanfo chema won so ye so mu a waso ebetimi a chepa na mloka se de nungwane ne patema mloka se ade a Italian boy lot and have his liquid zero pub de empanfo e de credo e de atutu ni nyina mu a
1: Confirm mo emo aduma mae
0: Wajo enye izu Mesi aduma no mo ye nemu makakakra Mesi we ne e free show kura o wodo mo ntinsi aha no mesi won bebiam ne mesa kire no wodi enko ho
1: enye me ko so enye zo nyane eka
0: oh yes
1: aba fo ye ne mo
0: eh mo ye ne mo fa
2: abu je yentu akase no so na ye mo so mpem so yenko ye ne mo e won sem fofro mo na akra circuit court nana wasa brandi ya bako Vincent apito na se wongo piemu wapozifuwa akachie na wansa wamra biemu mepiemu wasindi biyaho na anye yansa yamshe na yantua na sini yeno esuo na edyei ena Vincent ya kwa ya nunti enei enye uodi akonyaba wapozifuwa nzemi ninyina anese abrana kwa dubofuwa enye inspector Frank Morgan adi ensem nanu eto court no nimu no ana wo kire se Vincent wane abayo bi ya biribi ntini diede ye ntumi fa entudwa wano eye secretary adi maduma ko bi na kamia kwa se Vincent apetoi ane abayo no hyehye ho a kire se ne ene wono mu etwetwe mpra ne omo mpra twe ne mu odene ano odene papa ne ye wokude wokude nyina migiri se ebi betimi akoso sanse prano nyankwala mpana omudi dopa na wei ana ekoba se Vincent de wati bubu ase etiko ye no wankna ha ana abawe no so de wono so ete abrekuma eno so wankna ha ya na wei ekoba se Vincent echre ne dofu so we dia konya ba o se metimi akopima awa manone ente we dia nka beya enka bua mie sanse Vincent no no onye aduma nanzo opakon esuotu na ene na ne dofu ene oba odo okunu wase se mehwe wa oba so ene Vincent nsuru wonutua se adwuma meye de meka bia na adwuma no ebe ya mame ne se unte ne mekope besia wadwuma na masampo akọ mabusuafo ho akọ jibia sosowo na kire se mediama wo na watumi di akọ e di abada kyesi bibia akọ ne yeyi a e di yan ya na yebedi